0: І кіди знову з темніше.
1: То шукай у мене, і шукай у тебе.
0: Де сонце знов заходить, де?
1: Сама добре вєш, зостав тільки один вес.
0: Це місто дійсно для нас будеш.
1: І побачимо нас, якщо